dog, en gave fra Gud ved hvem. Jeg takker og bukker, og havkanten sukker, og bølgene klukker, og steinar granitt ligner silk og sukker. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. Sommerdag, god dag, solvarme fjell, god dag, morgen og kveld, god dag, søndag.

0: Per Jomar Hol, du var ordfører I en brytningstid I festivalen fra 1999 og til 2003.
1: Ja.
0: Og du var hvert år var du der ute og selvfølgelig åpnet festivalen.
1: Ja, jeg gjorde det faktisk. Jeg har fire år på baken som åpner.
0: Ja. Var du vant til, til jazzmusikk og den type musikk fra der du kom fra?
1: Nei. Nei. Det var ikke noe miljø for jazz.
0: Nei.
1: Men jeg har jo hørt litt grann.
0: Ja.
1: Sånn at jeg har jo et egentlig et positivt forhold
0: ja.
1: Til jazzen, det vil jeg ja. Si at jeg har.
0: Ja.
1: Så jeg tøkte jo, da det ble løftet frem det der,
0: ja.
1: Så for jo jeg til Hemnes på flere konserter, før jeg ble ordfører.
0: Ja.
1: Og det var jo en ære, tøkte jeg, å få våre og åpne det hele, for det var jo så høytidlig.
0: Ja, og så var det I kirka.
1: Ja, det var I kirka.
0: Og det var en viktig del, to institusjoner, altså. Det var både kommunen som skulle få lov til å bevinge det ord, og så selvfølgelig at det skulle være en bra konsert.
1: Ja.
0: Og det tror jeg var gjort hvert år.
1: Ja, det var det. Det var bestandig, det startet egentlig med et høydepunkt.
0: Ja.
1: Det vil jeg påstå.
0: Og så var det omgjør å holde fast ved det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Og jeg husker jo på jeg forberedte meg jo veldig godt hvert eneste år. Og et år så du vet det heter for jazz og blues til å begynne med.
0: Ja, da.
1: Og da tenkte jeg med de her blå tonene, hva det for noe? Og så var jeg så heldig at jeg har en svigerdatter som var innom det her med musikk. Så hun lærte meg opp. Om blå tona.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Hva det her var.
0: Ja.
1: Og så da I innledningen av det året, så pratet jeg om blå tonene, og så kom imellom de forskjellige.
0: Ja.
1: Og jeg kjenner ikke her detaljer nå da. Og jeg husker på at etterpå,
0: ja.
1: Så kom det en bortåt meg, og sa hvordan I verden du har fått tak I det her.
0: Ja.
1: For du har grevet djupt I dag, sa han.
0: Åja, det var jo
1: ikke mer. Jeg tror det var en overraskelse at jeg har peiling på det, men det var noe litt juksta, men,
0: ja, ja.
1: Men jeg forberedte meg godt.
0: Det var noe virkelig, virkelig bra. Du, Per, du, det var jo konserter også på et tidlig tidspunkt I Korgen. Blant annet I 99, men det var I Statkraft nede I stasjonen.
1: Ja, det var vel det.
0: Det var en solokonsert med Guttorm Guttormsen.
1: Mm-hmm.
0: Og så var det på så kan jeg til å si, en par konserter ellers. Og jeg husker jo det at jeg husker jo veldig godt, at halvparten og vel så det av I arrangørstaben, og dem som startet det her, var jo fra Korgen.
1: De var fra Korgen, så jeg pratet jo med mange av dem, da, både da de startet og etter hvert som de drog det hele I gang.
0: Ja.
1: Så jeg var jo absolutt med.

0: du skulle få en oppgave som jeg spør deg om, hva du har så nær sagt mest imponert over rundt Hemnesjask, hva det er for noe av det?
1: Nei, det må jeg jo si, det er jo det der nye prosjektet de har nå med det storbandet som spilte i fjor, som også er tatt opp i år.
0: Ja.
1: Og de hyrer inn en Børge, en saksjonist fra Oslo, som er en av de mest brukte både arrangører og jazzmusikere. Og så inviterer de jazzmusikere som, det er ikke nødvendigvis tufft, men det er ikke det som er poenget, men folk som har drevet med denne musikken, som bor andre plasser.
0: Mm.
1: Og sånn Tom Brennmo som spart i Storbanen i Trondheim i alle år. Og,
0: ja,
1: og laget et med sånn semi-proft Storbanen, kan vi si. Det var jo en utrolig bra konsert de hadde i fjor. Og. Den synes jeg er jo veldig bra.
0: Ja.
1: Og så er det jo, for eksempel årets program synes jeg er helt fantastisk bra.
0: Mm.
1: Blant annet, altså, jeg hyrer den danske funk-trio som jeg har hørt på i 10 år.
0: Ja.
1: Som endelig kommer hit. Jeg har jo foreslått, jeg bruker jo å sende
0: Magnar.
1: Det er andre festivaler i Norge. Når jeg legger ut ting på Facebook, det her må jo være mat for festivaler.
0: Ja.
1: Og jeg har jo sagt til, han, til alle sammen, at dere trenger ikke se at det er så foreslått. Det er ikke det som kan. Og hvis det er noe som skjer. Bare ta skryt av meg som kan hyre det.
0: Ja.
1: Det er bare spøk. Jeg kjenner det.
0: Ja da. Da,
1: nei, og så synes jeg det er jævlig trivelig å fære på Hemnesjask. For folk de går dit på grunn av musikken.
0: Ja.
1: Og så den tiden det var blues nede i kjelleren der på,
0: ja,
1: på Blomsvallet, da var det en del ful. Blues tiltrekker ful av en årsak, jeg vet ikke hva før. Men siden da så er det bare folk som kommer dit for å høre på musikk. Det nyttes jo alkohol, men det er ikke noe ful.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er så bra.
0: Ja, det er helt sant, Magnar.
1: Det er mottatning til båt- og fjordfestival.
0: Det er helt sikkert.
1: Som driver en helt annen ting.
0: Men nå gjør det, ja.
1: Nei, jeg synes det er veldig bra, og så er jeg jo imponert over de folkene som bruker fritiden sin til å holde på med.
0: Ja da.
1: Så det er alltid hyggelig å komme til Anders. Det er stort trives med Anders.
0: Det er jo mye godt derfor vi lagde det programmet om 30 år, Hemnesjask.
1: Ja, ok, ja. Ja, det var ikke hyggelig det.
0: Ja da.
1: Nei, jeg har jævlig sansen for det, det arbeidet jeg har gjort i alle år. De har jo fått priser i Støkk og Kala. Magnar har jo,
0: ja,
1: har jo vært en banebryter og vært
0: absolutt
1: en internasjonal kontakt. Da.
0: Absolutt.
1: Og det er jo veldig bra. Og festivalen fikk vel pris i 2017 som Norges mest trevende.
0: Ja da.
1: Og det er jaskere, så det er jo...
0: Ja.
1: Folk i står jo i kø om å spille.
0: Ja. Heldigvis.
1: Ja.
0: Arvid, da skal ikke jeg forstyrre deg mer og si takk for praten og rett og slett fortsatt god sommer.
1: I like måte, så ses vi på Hemnesjask.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det er jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra Korgen. Da skal vi få høre hun skal synge åt oss. En hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det er ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun er jo fra Bryggfjelldalen, bor i Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre Arvid Kongsli i et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom annet, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

av Gud vet vem. Jeg takker og bukker, og havkanten sukker, og bølgene klukker, og steinhard granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag.

0: Da har vi han Arvid Martinsen på telefon. Og god dag, Arvid.
1: God dag, god dag.
0: Ja, og...
1: Hyggelig å høre, skjønner jeg.
0: Ja, det får en endelig håp. Har du ikke noe... Vi har ikke noe vi oppgjort, hvertfall.
1: Ikke så, jeg vet jo, men nå jeg jo en jævlig glømsk, og det
0: sikkert du også. Ja, du må ikke glemme bort at du skylder meg 200 kroner, men det var han du sa.
1: Å, faen, så det ok.
0: Arvid Martinsen, du var tilrettelegger for Hemnes Jazz og Blues Festival, som den heter i 96. Og ja. Du var med og kom få styre på føtten et par år før den tid. Og ja. Du var en av absolutte initiativtakere og arrangører og musiker og spesielt mye godt rundt ungdom i alle de her ja. Årene her. Hva så fikk deg til å vise en sånn interesse for et fremmed element i Hemnes som da i Puff i 95 for eksempel?
1: Nei, det var jo da at jeg var jo nyss kommet til Korgen, sant, og så har jeg bestandig hatt sansen for Hemnes, for det var en del musikere som kom der, men den er frik.
0: Ja.
1: Og jeg snakket med Torleif i den tiden, så det var sånn, for i Morsen så spørte vi ikke egne låtene vi gikk for gymnasiet den tiden. Der.
0: Nei.
1: Det var bare påbelåter.
0: Ja.
1: For Hemnes så laget de egne låter.
0: Det var helt utrolig.
1: Og så spørte jeg jo han Igor, så jeg var sånn at dere begynte å spille egne låter.
0: Ja.
1: Jo, de hadde jo en gitarristen som nå forlåtte oss, kan hete han.
0: Oddbjørn.
1: Loset, ja.
0: Ja.
1: Og så lærte jeg 2-3 grep. Og så sa han til de at, du må ikke fære hjem, og så må dere lage en melodi på det her grepet.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg. Da var den der barrieren med å lage egen musikk brutt.
0: Ja.
1: Dere tar han Loset.
0: Ja.
1: Så da begynte de med det, og jeg... Jeg traff jo han hadde jo hånd, og det er folkene gjennom egen ravne, og
0: ja.
1: Det var forhold til Hemnes, og så, ja, så var det jo snakk om denne jazzklubben, og så satte vi i gang med sånne jam-session,
0: ja.
1: Så vi fikk musikeren med på,
0: ja.
1: Men det var ingen som tok ut lønn, det er ikke rett i kassen på klubben.
0: Ja.
1: For var det ikke sånn at klubben var... Donna året før man begynte med
0: Jo da.
1: Ja. Så det var jo å få penger i kassen og sånne ting, og det ble det jo. Det var jo en, sånn, det ble en tradisjon på noe i første årene der.
0: Stemmer det.
1: Anna hver helg.
0: Stemmer det.
1: Og folk kom jo og betalte billetter, det er ikke rett i kassen på.
0: Ja da.
1: Så...
0: Jeg sa til han Magnar en dag vi satt der og filosoferte litt, så sa jeg det at er storband på Helgeland og storband i Norden, var det egentlig revitalisert med han Arvid Martinsen, både med ungdomsstorband og Hemnes storband del 1?
1: Ja, da, altså, så jeg ble jo leder i Hemnes storband, og da hadde vi tradisjonen at vi åpnet Hemnes oss i Kjelko.
0: Ja.
1: Og da... Blant annet så ble det en tradisjon med bestillingsverk. Blant
0: ja.
1: Annet så hadde jo Børge Pettersen Øverleir som skrev et bestillingsverk til storbandet.
0: Og ikke glem han godeste Lillebjerke.
1: Ja, Lillebjerke også var inkludert i
0: ja.
1: Det der.
0: Ja.
1: Så det var jo en veldig fin tradisjon, men så sluttet nå jeg etter hvert. Og... Så, men jeg har jo fått den der... Jeg er jo æresmedlem.
0: Ja, det er ikke til å tro.
1: Jeg har jo gratis for alle arrangementer. Jeg har jo spilt det med mange ganger, men med egne band. Og.
0: Ja, ja.
1: Og så hadde jeg jo søkt jo penger til oss for å starte Helgeland ungdomsstorband, og de hadde jo debut på
0: Helgeland. Ja, ja.
1: Og så fælt til Morsen spille der. Og det som var artig da, det var jo at det var jo folk fra hele Helgeland som var med ungdommer som var, ikke har spilt sånn musikk før, men de var flinke å spille.
0: Ja, ja.
1: Så, og det artige var jo at han Raymond Enoksen, som er en av de mest brukte filmkomponisterne i Norge i dag, han ja. Ble med
0: ja.
1: Og han gikk jo første året på gymnasiet, tror jeg, husker ikke helt det.
0: Nei,
1: men
0: det
1: var sånn, jeg kjenner faen jævlig godt og ja. Kjente han Raymond også, så det var jo hentet han i Morsen 14 til så
0: ja.
1: Hadde en blues, målblues som gikk med forholdsvis enkle akkorder, så spørte ja. Han hadde ikke du lyst til å improvisere? Så svarer jeg jo henne, men det har jeg aldri gjort.
0: Nei.
1: Det er jo noe ting. Og så gjorde han det. Ja. Spalte jo korrunde etter den andre, sånn, det falt aldri ferdig, han holdt jo helt inne.
0: Ja.
1: Og først så sluttet han jo på gymnasiet selvfølgelig, og så fikk på musikkhøyskolen og studerte, og nå han jo en kretert, det var den filmkomponisten i Norge som var master i hans.
0: Ja.
1: Alt fra Monsen-filmen til alt mulig rart.
0: Ja, det er helt sikkert. Du, Arvid, for å holde litt på det her med Hemnes Storband, det var jo en institusjon i flerfoldige år, og nå er han kommet på nytt igjen uten at du er så veldig engasjert.
1: Ja, nei, jeg er jo begynner mann på, det er jo bare samme år igjen til 80 år, så jeg troppet ned og bare holdt på med mine egne ting.
0: Ja, du har jo fått feil opplysning, jeg trodde du var 80, som han sa.
1: Ja, jeg kan godt kjenne til det, men jeg har ikke fått av mann.
0: Nei, det er sant.
1: Nei, altså, jeg skriver jo, jeg har jo blant annet skrevet et stort kirkemusikkverk, som ja. Har vært ført under, Olsen var 150 år, og, så jeg er jo veldig opptatt av det, skrivmusikk og,
0: ja, men det er jo fantastisk.
1: Band og alt mulig, ja. Så det er det jeg holder på med. Så har jeg jo en altsangduo som
0: ja.
1: Reiser bort på Helgeland. Ja, da. Blant annet til Harstad. Så jeg holder jo på, men ikke med... Nei, jeg har liksom lyst til å drive enda mer med mine egne ting.
0: Ja, så. Ja. Hvis du skulle få en oppgave som jeg spør deg om, hva du har... Så nær sagt mest imponert over rundt Hemnes Jazz, hva det er for noe av det?
1: Nei, det må jeg jo si, det er jo det der nye prosjektet de har nå med det storbandet som spalt i fjor, som også er tatt opp i år.
0: Ja.
1: Og de hyrer inn en Børge, en saksjonisten fra Oslo, som er de mest brukte, både arrangører og jazzmusikere, og så inviterer de jazzmusikere som det er ikke nødvendigvis tufft, men det er ikke det som er poenget, men folk som har drevet med denne musikken, som bor andre plasser. Og sånn Tom Brennmo, som spart i Storbanen i Trondheim i alle år. Og,
0: ja,
1: og laget et med sånn semi-proft Storbanen, kan vi si. Det var jo en utrolig bra konsert de hadde i fjor. Og. Jeg synes det er jo veldig bra.
0: Ja.
1: Og så er det jo, for eksempel årets program, synes jo er helt fantastisk bra. Blant annet, altså, jeg hyrer den danske funk-trio som jeg har hørt på i 10 år.
0: Ja. Yeah.
1: Som endelig kommer hit. Jeg har jo foreslått, jeg bruker jo å sende ting til Magnar.
0: Ja.
1: Det er andre festivaler i Norge. Når jeg legger ut ting på Facebook.
0: Ja.
1: Yeah. Dette må jo være mat for festivaler.
0: Ja. Yeah.
1: Og jeg har jo sagt til han, til alle sammen, at dere trenger ikke se at det er som foreslått. Det
0: er
1: ikke det som kommer. Hovedstøkken av det skjer. Bare ta ganger. Bare ta skryt av meg som kan hyre det.
0: Yeah.
1: Ja. Det er bare en spøk. Jeg kjenner det.
0: Ja da.
1: Nei, og så synes jeg det er jævlig trivelig å fære på Hemnes Jazz. For folk de går dit på grunn av musikken.
0: Ja.
1: Og så den tiden det var blues nede i kjelleren der på.
0: Ja.
1: Kommer det å tenne. Da var det en del ful. Blues tiltrekker ful av en årsak. Jeg vet ikke hva jeg føler.
0: Nei.
1: Men... siden da, så er det bare folk som kommer dit for å høre på musikk. Det nyttes jo alkohol, men det er ikke noe fyll.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er så bra.
0: Ja, det er helt sant, Magnar.
1: Det er motsatning til båt- og fjordfestival.
0: Det er helt sikkert.
1: Som driver en helt annen ting.
0: Men nå gjør det, ja.
1: Nei, jeg synes det er veldig bra, og så er jeg jo imponert over de folkene som bruker fritiden sitt til å holde på med.
0: Ja da.
1: Så det er alltid hyggelig å komme til Hemnes. Det er stort trives med Hemnes.
0: Det er jo mye godt derfor vi lagde det programmet om 30 år, Hemnes Jazz.
1: Ja, ok, ja. Det var ikke hyggelig det.
0: Ja, da.
1: Nei, da, jeg har jævlig sansen for det. Det arbeidet er gjort i alle år. De har jo fått priser i Støkk og Kala. Magnar har jo,
0: ja.
1: Har jo vært en banebryter og vært
0: absolutt.
1: En internasjonal kontakt.
0: Absolutt.
1: Så det er jo veldig bra. Og... ja, festivalen fikk vel pris i 2017 som Norges mest trevende.
0: Ja da.
1: Og det er jaskere, så det er jo...
0: Ja.
1: Folk står jo i kø om å spille.
0: Ja. Heldigvis.
1: Ja.
0: Arvid, da skal ikke jeg forstyrre deg mer og sier takk for praten og rett og slett fortsatt god sommer.
1: I like måte, så ses vi på Hemnes Jazz.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det er jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra Korgen. Da skal vi få høre hun skal synge åt oss. En, hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det er ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun er jo fra Bryggfjelldalen, bor i Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med ho.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre Arvid Kongsli i et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom annet, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake I tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå I dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget I 1999.
1: Så skal vi I gang et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe I Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til I Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra Korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. Hvilken sang det får vi høre.
1: Og det ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor I Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det jo Lisbeth Neler som har tatt en prat med hun.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt I kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli I et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i radiokorgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. En, hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det er ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor i Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det da Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli i et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: jeg synes ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke ja. På avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det satt sammen.
0: Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes ja, mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Ser en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Dette det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Det høver seg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, ja, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delte bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså du har vel ikke bare plutselig fått den der ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting. Men
0: ja.
1: Jeg synes kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn.
0: Jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg.

0: kunsten din, det, kan du få inspiration ifrån sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det här bildet, men sånn ellers også? För det är ju vanligt, alltså för att man har något i sig som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på idé
0: enn
1: at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tenke. Prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tenke hele tiden da. Så, ja.
0: Ja, liksom, nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem selv, for det går vel et fly hjem til USA i natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Hva er det? Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå i hvert fall en tur i sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du er også. Til og med innflytter. Ja, det går ikke an å unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle er i Korgen, så det håper jeg nå at du ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, altså, det er jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye også, de har ikke noe valg. De må vite hvem du er. Men nå skal vi sende her intervjuet så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og det
1: andre.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekoselig å snakke med dere.
0: Lige så. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det, ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje i kjeften Andre dem født i moss Noen lever som konga hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss